0: l'Unione Europea ha diversi tipi di leggi. Alcune sono vincolanti, altre no. Alcune si applicano a tutti gli Stati membri, altre solo ad alcuni. Oggi esamineremo un tipo di normativa fondamentale, le direttive.
1: Immaginate di avere un obiettivo comune da realizzare insieme. È un po' come quando si fa un progetto in gruppo e si stabiliscono delle regole per raggiungere il risultato desiderato. Le direttive europee funzionano in modo simile, sono come delle linee guida che vengono create dalle istituzioni dell'Unione Europea per aiutare i Paesi membri a lavorare insieme.
0: Le direttive fanno parte del cosiddetto diritto derivato dell'Unione Europea, vale a dire l'insieme di norme basate sui principi e sugli obiettivi stabiliti nei trattati dell'Unione, che a loro volta costituiscono il diritto primario. A proposito, se volete saperne di più sui trattati, potete ascoltare un altro episodio della nostra serie dedicato a questo argomento.
1: Ma torniamo al nostro tema di oggi e prendiamo ad esempio la direttiva sulla plastica monouso. Il suo obiettivo è ridurre l'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente. Per raggiungerlo, la normativa chiede ai Paesi dell'Unione di ridurre o addirittura vietare alcuni oggetti usa e getta, come piatti, cannucce e bicchieri di plastica.
0: La direttiva è stata pubblicata nel giugno 2019 ed è entrata in vigore nel luglio 2021. Naturalmente il processo di attuazione non è stato immediato. Ogni paese ha dovuto recepire la legge nel proprio diritto nazionale, le aziende hanno dovuto finire di vendere tutte le loro scorte e noi abbiamo dovuto adattare i nostri modelli di consumo. Il risultato però è sotto gli occhi di tutti. Le cannucce di vetro o di carta sono ormai diventate la norma e quelle di plastica sono quasi scomparse. Un piccolo esempio di come le direttive europee possono avere un impatto concreto sulla nostra vita quotidiana e sull'ambiente in cui viviamo.
1: Il processo di elaborazione di una direttiva inizia con una proposta della Commissione europea. Poi il Parlamento e il Consiglio esaminano e modificano il testo. Ciò significa che il Parlamento europeo partecipa sia alla stesura che all'adozione delle direttive.
0: Una volta approvata, la direttiva deve essere integrata nel diritto nazionale di ciascun Paese membro, un processo chiamato recepimento.
1: A differenza dei regolamenti, che sono applicabili immediatamente in tutti i Paesi, le direttive richiedono un po' di tempo per essere adattate alle leggi nazionali. Di solito ciò avviene entro 2 anni dalla pubblicazione, ma se necessario il termine può essere prorogato per garantire una transizione più agevole per il mercato e per gli Stati.
0: Perché una direttiva abbia effetto è fondamentale che le misure prese a livello nazionale siano in linea con gli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione europea le misure adottate. Se non lo fanno, la Commissione avvia una procedura di infrazione.
1: Le direttive possono stabilire norme minime, ma nulla impedisce ai Paesi dell'Unione di essere più ambiziosi e stabilire norme più rigorose se il loro ordinamento giuridico lo prevede. In questo caso gli Stati membri hanno il diritto di fissare standard più elevati, ma non possono scendere al di sotto delle norme minime. In sostanza, le direttive fissano soglie comuni per armonizzare le regole in tutta l'Unione.
0: Se uno Stato membro non recepisce una direttiva nel proprio ordinamento nazionale o lo fa in modo sbagliato, la Commissione può avviare una procedura di infrazione.
1: Se dopo un avvertimento iniziale la questione non viene risolta, la Commissione può rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, eventualmente chiedendole di imporre sanzioni finanziarie allo Stato membro interessato.
0: La multa deve essere proporzionata e avere un effetto deterrente, quindi deve essere sufficientemente elevata da convincere lo Stato membro a conformarsi e a non ripetere l'errore.
1: Il livello della sanzione dipende dalle possibilità finanziarie del Paese. L'idea non è di metterlo in difficoltà, perché non sarebbe nell'interesse di nessuno. Al contrario, lo scopo principale di una procedura di infrazione è garantire che gli Stati membri applichino il diritto europeo a beneficio di tutti.
0: In ultima analisi, l'obiettivo delle direttive europee è quello di creare un ambiente più stabile, più prevedibile e più favorevole alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
2: Syöpä on sydän- ja verisuonitautien jälkeen toiseksi yleisin kuolinsyy EU-maissa. Joka vuosi lähes 3 miljoonalla eurooppalaisella diagnosoidaan syöpä ja 1,2 miljoonaa menettää henkensä sen vuoksi. Vaikka vastuu terveyspolitiikasta on ensisijaisesti EU:n jäsenvaltioilla, syövän torjunta on yksi unionin prioriteeteista. Tässä podcastissa käsitellään Euroopan syövän torjuntasuunnitelmaa. Syöpä voi vaikuttaa keneen tahansa, ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta, ja se aiheuttaa merkittäviä paineita Euroopan terveydenhuoltojärjestelmille. Syöpä vaikuttaa meihin kaikkiin tavalla tai toisella. Tunnemme kaikki jonkun, joka on sairastunut syöpään tai menettänyt sen vuoksi henkensä. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee syövän yleiskäsitteeksi, jolla tarkoitetaan suurta joukkoa sairauksia, jotka voivat vaikuttaa mihin tahansa kehon osaan. Syöpä voi kehittyä, jos solu alkaa kasvaa epänormaalisti. Kun tällainen solu jakautuu hallitsemattomasti, muodostuu kasvain. Kehon muihin osiin voi muodostua etäpesäkkeitä. Joka vuosi lähes 3 miljoonalla EU:n kansalaisilla diagnosoidaan syöpä ja noin 1,2 miljoonaa menettää sen vuoksi henkensä. Koronapandemia vaikutti huomattavasti syövän hoitoon, sillä se vaikeutti ennaltaehkäisyä, diagnosointia, hoitoa ja lääkkeiden saatavuutta. Myös syöpätutkimus kärsi, sillä kliiniset tutkimukset viivästyivät. Euroopan syöpäjärjestön mukaan Euroopassa jäi pandemian aikana tekemättä arviolta 100 miljoonaa seulontatestiä ja arviolta 1 miljoona syöpätapausta saattoi jäädä havaitsematta. Euroopassa asuu nykyään 1/10 maailman väestöstä, mutta sen osuus maailman syöpätapauksista on 1/4. Jos päättäväisiin toimiin ei ryhdytä, syöpään kuolleiden määrä kasvaa Euroopassa lähes 1/4 vuoteen 2035 mennessä. Silloin siitä tulee yleisin kuolinsyy EU:ssa. Euroopan unionin tavoitteena on, että kaikki EU-maat tekevät yhteistyötä, jotta syövän kaltaisten sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja jatkohoitoa parannetaan. Komissio esitteli vuoden 2021 alussa Euroopan syöväntorjuntasuunnitelman, jossa esitetään toimenpiteitä, joilla tuetaan ja koordinoidaan toimia koko tautipolulla. Niihin sisältyvät ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen, diagnoosi ja hoito sekä parempi elämänlaatu potilaille ja syövästä selvinneille. Syöväntorjuntasuunnitelma on Euroopan terveysunionin kuuluva tärkeä aloite. Se liittyy useisiin muihin EU:n prioriteetteihin, kuten Horisontti Eurooppa-puiteohjelma, EU:n syöväntorjunnan missio, Euroopan lääkestrategia, pellolta pöytään strategia ja eurooppalainen terveysdata-avaruus. Yhteisiä teemoja ovat muun muassa tutkimus ja innovointi, digitaalinen terveydenhuolto ja yksilöllistetty hoito sekä syöpäeriarvoisuuden vähentäminen EU:ssa. Suunnitelmassa on 7 ensisijaista aihealuetta ja se otetaan käyttöön tulevien vuosien aikana. Toimenpiteillä puututaan keskeisiin riskitekijöihin, kuten tupakan ja alkoholin haitallinen kulutus sekä ympäristön saastuminen ja vaarallisille aineille altistuminen. Suunnitelmalla pyritään myös edistämään terveellistä ruokavalioa ja liikuntaa. Tavoitteena on poistaa rokotusten avulla kohdunkaulan syöpä ja muut ihmisen papilloomavirusten aiheuttamat syövät. Lisäksi perustetaan EU:n syöpäsuunnitelman täytäntöönpanoryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin, EU-maiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Komissio esitteli hiljattain uuden lähestymistavan, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita saamaan enemmän ihmisiä seulontaohjelmiin. Pyrkimyksenä on saavuttaa Euroopan syöväntorjuntasuunnitelmassa asetettu tavoite siitä, että 90% rintasyövän, paksusuolen ja peräsuolen sekä kohdunkaulan syövän seulontaan oikeutetusta väestöstä tarjotaan seulontaa vuoteen 2025 mennessä. Seulonnan laajentamista koskevaan eturauhas-, keuhko- ja mahasyöpiä olisi myös harkittava lisätutkimusten perusteella. Parlamentti perusti syyskuussa 2020 syövän torjuntaa käsittelevän erityisvaliokunnan. Tavoitteena oli tarkastella EU:n toimia taudin torjumiseksi ja ehdottaa parannuksia. MEPit hyväksyivät erityisvaliokunnan loppuraportin 1,5 vuotta myöhemmin. MEPit antoivat suosituksia, joiden tarkoituksena oli parantaa EU:n toimenpiteitä riskitekijöiden, kuten alkoholin ja tupakan käytön hallitsemiseksi, seulontatutkimusten laajentamiseksi ja tutkimusrahoituksen lisäämiseksi. Syövän torjunta on yksi Euroopan terveysunionin keskeisistä toimista. EU:n terveyspolitiikkojen tehostamisella voitaisiin suojella kansalaisia paremmin ja varmistaa, että he saavat innovatiivisimmat hoidot kaikkialla EU:ssa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta nimeltään Europarl Radio.
3: Sovietų fiziko ir politinio disidento Andrejaus Sacharovo garbiai pavadinta Europos parlamento Sacharovo premija už minties laisvę buvo įsteigta 1988 metais siekiant išreikšti pripažinimą žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ginantiems asmenims ir organizacijoms. 2021 metais šią premiją apdovanotas žymiausias Rusijos opozicijos aktyvistas, korupcijos viešintojas ir aršus Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas. Deja, jis 2024 metų vasario 16 dieną paslaptingomis aplinkybėmis mirė atokioje Arkties pataisos kolonijoje. 1976 metais gimęs Aleksejus Navalnas buvo teisininkas, tinklaraštininkas ir politinis aktyvistas. Tarptautiniu mastu jis išgarsėjo rengdamas antivyriausybinės demonstracijas, dalyvaudamas rinkimuose ir bandydamas paskatinti antikorupcines reformas. Jis buvo aršiausias Putino kritikas. Aleksejus Navalnas buvo suimtas 2021 metų sausį, kai grįžo į Rusiją pasveikęs po mėginimo jį nunuodyti paralyžiuojamąją nuodingąją medžiagą Novičiok. 2020 metų rugpjūtį ir rugsėjį Aleksejus Navalnas praleido Berlyno ligoninėje Charité. Daugiausia laiko jis buvo gydomas intensyviosios terapijos skyriuje. Pasveikęs jis išsiaiškino, kas jo manimu galėjo prisidėti prie bandymo jį nunuodyti. Apsimetus saugumo pareigūnų, Aleksejui Navalnui pavyko iš valstybės pareigūno išgauti prisipažinimą, kad buvo panaudoti cheminiai nuodai. Aleksejus Navalnas savo apnuodijimu apkaltino Rusijos vyriausybę, bet ši kaltinimus neigė. Per antrąją 2021 metų spalio mėnesio plenarinę sesiją Europos parlamentas paskelbė, kad pirmininkų sueigos ir frakcijų lyderių sprendimu 2021 metų Sacharovo premiją už minties laisvę skiria Aleksejui Navalnui. Tuomet Europos parlamento pirmininko pavaduotoja Heidi Hautala sakė, Aleksejus Navalnas parodė didelę drąsą, mėgindamas Rusijos žmonėms grąžinti pasirinkimo laisvę. Daug metų jis kovojo už žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės savo šalyje. Už tai jis neteko laisvės ir vos neprarado gyvybės. Europos parlamento vardu aš raginu nedelsiant ir besąlygiškai paleisti jį iš kalėjimo. Po 2021 metų gruodį įvykusios apdovanojimo ceremonijos tuometinis Europos parlamento pirmininkas Davidas Sassoli sakė, šiandien ši Sacharovo premija taip pat reiškia, kad Europos parlamentas griežtai reikalauja nedelsiant ir be iš ankstinių sąlygų paleisti Aleksejų Navalną į laisvę.
4: il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
3: Į šį, kaip ir į daugelį kitų Europos Sąjungos reikalavimų, Rusijos valdžios institucijos neatsižvelgė. Iš pradžių į rytus nuo Maskvos esančioje Vladimiro srityje kalintas Aleksejus Navalnas 2023 metų gruodį buvo perkeltas į Harpą Sibire. Čia jis dėl plačiai politiškai motyvuotais laikomų kaltinimų vykdė 19 metų laisvės atėmimo bausmę. O vasario 16-ąją mirė. Vos po 12 dienų, vasario 28-ąją, Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja pasakė kalbą per Europos parlamento plenarinę sesiją Strasbūre. Susijaudinusi ji sakė:
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an
3: Jei tikrai norite įveikti Putiną, turite tapti novatoriais. Nustokite būti nuobodus. Putinas yra organizuotos nusikalstamos grupuotės vadeiva. Jūs ir mes visi turime kovoti su nusikaltėlių gauja, o politinė naujovė gali tapti kovos su organizuotu nusikalstamumu metodų taikymas, o ne politinė konkurencija. Ne diplomatinės notos, o finansinių machinacijų tyrimas. Neskelbkite susirūpinimo pareiškimų, bet ieškokite mafijos bendrininkų savo šalyse. Ieškokite Putinui ir jo draugams slėpti pinigus padedančių diskrečių teisininkų ir finansininkų. Plenarinių posėdžių salėje Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė: Šis parlamentas ir jo nariai kuo griežčiausiai smerkia jo nužudimą. Šis nusikaltimas nusipelno tarptautinio ir nepriklausomo tyrimo. Pasaulis privalo užtikrinti teisingumą. Europos parlamentas rezoliucijoje griežtai pasmerkė Aleksejaus Navalno nužudimą ir išreiškė visapusišką paramą Julijos Navalnajos ryštui tęsti jo darbą. Pabrėždami, kad Rusijos žmonių negalima painiuti su karą kurstančiu autokratiniu Kremliaus režimu, Europos parlamento nariai išreiškė solidarumą su visais tais, kas Rusijoje ir už jos ribų, nepaisydami plačiai paplitusių represijų ir sunkių asmeninių pasekmių, toliau randa drąsos kalbėti tiesą. Ši tinklalaidė pateikiama 24 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis ir rusų kalba. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: Urheilu parantaa ihmisten elämänlaatua ja siitä on kiistatonta hyötyä. Liikunta kohentaa terveyttä ja fyysistä kuntoa. Liikkuessa tulee paremmalle tuulelle ja tuntee itsensä vahvemmaksi, energisemmäksi ja itsevarmemmaksi. Liikunnan puute voi puolestaan johtaa painonnousuun, sydän- ja verisuonitauteihin sekä muihin sairauksiin ja mielenterveysongelmiin. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa kerromme, miten EU edistää urheilua ja tuo sen kaikkien ulottuville. Ihmisten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt, vaikka tiedetään, että on tärkeää harrastaa runsaasti liikuntaa. Vuonna 2004 tehdyn eurobarometritutkimuksen mukaan noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa säännöllisesti. Vuonna 2022 tehdyssä eurobarometritutkimuksessa kuitenkin noin 60% eurooppalaisista ilmoitti harrastavansa liikuntaa tai urheilua joko harvoin tai ei koskaan. Liikunnan vähäisyys EU:ssa on hälyttävää ja se vaikuttaa moniin elämän alueisiin. Kun ihmisten terveys ja hyvinvointi kärsivät, myös talous kärsii. Kansalaisten huono kunto johtaa terveydenhuoltokustannusten nousuun, laskee työntekijöiden tuottavuutta ja heikentää työllistettävyyttä. Urheilu ei ole tärkeää vain hyvinvoinnin kannalta, sillä se edistää myös EU:n taloutta. Euroopan parlamentin jäsen Nikos Papas on entinen ammattilaiskoripalloilija. Hän pitää urheilua tärkeänä yhtenäisyyttä ja harmoniaa luovana tekijänä.
2: Urheilu on opettanut minulle valtavasti. Olen oppinut työskentelemään sopusoinnussa tuntemattomien kanssa yhteisen päämäärän, yhteisen tuloksen eteen, jotta voittaisimme. Minulle on aina ollut yhdentekevää, kuka on vieressäni tai minua vastapäätä. Siis riippumatta siitä, onko heillä eri ihonväri, uskonto, kansallisuus tai seksuaalinen suuntautuminen. Me halasimme kaikki toisiamme, kun voitimme, ja lohdutimme toisiamme, jos hävisimme. Minulle urheilu on rasismin ja suvaitsemattomuuden vastakohta.
1: Vaikka urheilu yhdistää eri taustoista tulevia ihmisiä, se voi myös saada aikaan eripuraa. On ollut useita tapauksia, joissa urheiluhullut ovat syyllistyneet vihapuheeseen tai väkivaltaan urheilutapahtumissa. Euroopan parlamentin jäsenen ja entisen jalkapalloilijan Karoliina Moracen mielestä ongelma ei kuitenkaan ole itse urheilussa. Fanit edustavat yhteiskuntaa. Eivät he ole fanaattisia jalkapallo- tai koripallohulluja. Se on yhteiskunta, joka saa ihmiset fanittamaan tällä tavoin. Euroopan unioni vastustaa kaikenlaista verbaalista tai fyysistä väkivaltaa urheilutapahtumissa. Se pyrkii estämään tällaiset yhteenotot. Siksi se on vahvistanut yhteistyötä asianomaisten järjestöjen, paikallisviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten kanssa. Väkivallan ja vihapuheen lisäksi EU on havainnut urheilussa myös muita ongelmia. Niitä ovat muun muassa miesten ja naisten väliset palkkaerot ja naisten rajoitetut mahdollisuudet päästä johtotehtäviin. Ongelmana on myös se, ettei vammaisille ole asianmukaisia tiloja. Paraolympia-uimari Vittoria Bianco totesi Euroopan parlamentissa pidetyssä urheilukonferenssissa, että ongelma pitää ratkaista yhteistoimin. Esteettömien tilojen luominen on mahdollista, mutta siihen tarvitaan yhtenäinen yhteisö, asianmukaista politiikkaa, liittoja ja instituutioita, jotka tekevät yhteistyötä. Vain tällä tavoin urheilusta voi tulla kaikkien oikeus. Urheilusta voi myös olla apua, kun maahanmuuttajia kotoutetaan Eurooppaan. Yksi hyvä esimerkki on Antetokounmpon veljesten menestystarina. He tekivät ensin uran koripalloilijoina Kreikassa ja pelasivat sitten NBA:ssa Yhdysvalloissa. Thanasis Antetokounmpo selitti Brysselissä Euroopan parlamentissa järjestetyssä konferenssissa, että eurooppalaisuus on osa hänen identiteettiään.
3: Olen toisen sukupolven afroeurooppalainen. Siltä minusta tuntuu, afroeurooppalaiselta. Minulla on kaksi kulttuuria, joita pidän maailman parhaina, haluamatta loukata ketään. Olen siis kreikkalainen ja nigerialainen.
1: Antetokounmpo huomautti myös, että ilman urheilua hänellä ei olisi ollut samoja mahdollisuuksia elämässään.
3: En olisi tässä edessänne tänään ilman urheilua. Ihan oikeasti se on totuus. Olisin tuolla kadulla, ja te kulkisitte ohitseni. Tuolla noin.
1: EU tunnustaa, että urheilulla on tärkeä rooli sosiaalisessa integraatiossa. Se ymmärtää, että urheilun sisällyttämisestä poliittiseen ohjelmaan hyötyvät kaikki. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 urheilua koskevan valkoisen kirjan. Se on komission tärkein panostus urheilualalle. EU on kehittänyt siitä alkaen aktiivisesti alan politiikkaa. Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan vuonna 2009, EU sai ensimmäistä kertaa toimivaltaa urheilun alalla. EU sai oikeuden tukea jäsenmaiden toimintaa ja edistää urheilua Euroopassa. EU tekee alan yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. EU:n urheiluministerit esimerkiksi kokoontuvat koulutus-, nuoriso- ja kulttuuri- ja urheiluneuvostojen kokouksiin. Lisäksi kerran vuodessa järjestetään EU:n urheilufoorumi. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat, kuten urheiluliitot, olympiakomiteat, urheilijat ja vapaaehtoiset, ja antaa mahdollisuuden osallistua EU:n urheilupolitiikan muotoiluun. EU laatii myös säännöllisesti uusia urheilualan työsuunnitelmia. Niissä määritellään urheilun painopisteet ja strategiset tavoitteet koko EU:lle seuraaviksi vuosiksi. EU tekee muutakin urheilun hyväksi. Se rahoittaa urheilutoimintaa esimerkiksi Erasmus Plus-ohjelman kautta. Urheilulle on varattu kaudella 2021-2027 lähes 2% Erasmus-ohjelman yli 26 miljardin euron kokonaisbudjetista. Erasmus Plus-ohjelman kautta eri organisaatiot voivat luoda kumppanuuksia, joiden avulla ne voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Kumppaniorganisaatiot voivat toteuttaa yhteisiä toimia, joilla edistetään urheilua ja urheilijoiden kaksoisuria sekä lisätään suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden yhdistää voimat ja torjua urheiluun kohdistuvia uhkia, kuten dopingia ja urheilutulosten manipulointia. Erasmus Plus-ohjelmasta tuetaan myös voittoa tavoittelemattomia tapahtumia, jotka edistävät liikuntaa, kannustavat urheilualan vapaaehtoistyöhön ja torjuvat syrjintää. Lisäksi Erasmus Plus tarjoaa urheiluorganisaatioiden henkilöstölle mahdollisuuden osallistua työharjoitteluun ja valmennustehtäviin ulkomailla. Euroopan unioni ei ainoastaan tarjoa tukea ja rahoitusta urheilujärjestöjen ja verkostojen toiminnalle, vaan se myös kehittää omia aloitteitaan ja ideoitaan urheilun edistämiseksi. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2012 päätöslauselman, jossa se ehdotti EU:n laajuista Euroopan urheilupäivää. Lopulta vuonna 2015 perustettiin Euroopan urheiluviikko. Euroopan urheiluviikko järjestetään 23.–30. syyskuuta. EU-maat ja kumppanimaat järjestävät viikon aikana monenlaisia mukavia aktiviteetteja ja tapahtumia. Vuonna 2024 Euroopan urheiluviikkoa vietettiin lähes 40 maassa EU:ssa ja sen naapurimaissa. Tapahtumiin osallistui miljoonia liikuntaa rakastavia kansalaisia sekä ammattiurheilijoita. Aktiviteetteja oli tarjolla kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille ihmisille, maratoneja, painia, jalkapalloa ja tennisturnauksia tai jopa ihan vain rauhallisia kävelyretkiä puistossa. Toimintaa tukivat urheiluliitot, paikalliset seurat, koulut, terveysjärjestöt ja kansalliset olympiakomiteat. Muita EU:n aloitteita ovat urheilupalkinnot #BeActiveAwards ja #BeInclusiveAwards. Palkinnot myönnetään henkilöille ja hankkeille, jotka edistävät liikuntaa ja auttavat urheilun avulla yhteiskunnan eri ryhmiä integroitumaan. Kaikki nämä toimet osoittavat, että EU on sitoutunut edistämään urheilua siten, että siitä on hyötyä yhteiskunnalle kaikkialla EU:ssa. Edessä on varmasti vielä haasteita ja tietyillä aloilla on parantamisen varaa. Voimme silti todeta, että EU on tehnyt viime vuosikymmeninä valtavasti töitä edistääkseen kehitystä ja rauhaa Euroopassa urheilun avulla. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
4: Premio del Público al Cine Europeo 2025. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2025 son Animal, Daumei, Flo, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Animal es una película dramática escrita y dirigida por la cineasta griega Sofía Exarchou. Bajo el cálido sol de Grecia, el grupo de animación de un complejo turístico isleño con todo incluido se prepara para la temporada turística. Kalia es la líder del grupo. Conforme el verano se vuelve más intenso y la presión en el trabajo aumenta, sus noches pasan factura y los problemas de Kalia salen a relucir en la oscuridad. Pero cuando se vuelven a encender las luces, el espectáculo debe continuar.